0: Ya, tuku demo.
1: Gunzumba demo.
0: Demo, demo.
1: Oka. Mando zeyan dodun saviti.
0: Ya, dodun gariwa sazgiri.
1: Lo, tettin jaga mando zira. Lo, oka, lima pungu joma ga yuhama langu ni mazino.
0: Tettin jaga. Kartum siga ganyeri karkogo ya yu. Lima, kanda, pungu joma.
1: Onde pumodoma yu hama langu nyima
0: yu hama langu nyima ya kabjimile sina kodgla
1: oh ya ya
0: ya demo
1: ya demo